yari mereme bağacım gode gare ulam gobay na tazra famina mome be fenre em goşim buluzo azana yori navraz hacı şeme yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari y